0: mi aso tonu sole
1: bro jeun tun kanwe a fotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 megahertz
1: bro kodonu we kete fraternité ton mina dogba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewen mi ton le a jojaja mi ton le donu ese mi ton le